اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، ہم لے کر حاضر ہیں پروگرام انداز نظر۔ اس پروگرام کے تحت ہم آپ کو سنواتے ہیں کسی خاص موضوع پر مذاکرہ۔ اس میں ماہرین اپنے خیالات اور تجربات کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں، جس سے ہم نہ صرف ان باتوں سے آگاہ ہوتے ہیں بلکہ ہمیں کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ تو سامعین، اسی کے مد نظر آج ہم نے اردو صحافت اور جنگ آزادی کے موضوع پر یہ محفل سجائی ہے۔

پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق جامع اقدامات کر رہی ہے۔ کل ملک 80واں یوم آزادی منائے گا۔ وزیراعظم نے مودی تاریخی لال قلعے سے تقریبات کی قیادت کریں گے۔ دفاعی فورسز اور سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کے عملے کے لیے 78 بہادری کے اوارڈز کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔